Mushi mwana matala kasika ikona kukwa ntalo wangalava laka tomo kupukani kasika ikona telo kamina eba kona sempa loe mpukani eba mlava ma grade 12 katamina kasika ikona mufaya wa grand formo laka mafuza mpukani kasika wapushwa katla pekile mansungwa ntuna brawin laka siyantani laba nkata mtondisi wa physical science na mense kwa la high school vaya kensi matiba Taniku, baba satu wa fundi, suwa mani mfundi si Mwine mwina mani teacher Brenda Mareva, Grishila Mwashi Nkwabila kusha kate wanda wala nzilaka Brenda Kwa na juta sirgiti, laka mpatu, la kaisa iseke, laka tomo, la Dennis Tungwane, Espa Sonke Happy birthday, Eka Maxwell, Machine, Zila, Singa Fiu, Wapushu, Wadu, Mnumbi, Nuka, Tepeleke, Brenda Mwurimi Nila Lakswi, na Le Corrine, Ebeto, Agudanko Kan mare makamu, bagurula matosi ampula, aku fukpan lavalan selaka. Eko na munu fana man Elise semakamu bala basan kam setu en fukani. Man record sura kajaka jaga mandela fukani. Eko na school boy laka homo for the B fukani. Bag happy birthday, eka van lavalan selaka. Bagum sel magenta kurke happy birthday, kai mixuela, machine zila nsinga view. Bag pushwa nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk